0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizidu.
2: Oltırğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ığırlıqımızın 140%-ge tän kelgidek besim uçuraydu.
3: Aşqazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm'gıca. Toyğandan keyin bolsa, əsildiginin nəcəsizçilik kimiydi.
4: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kançı kıyım bolsa mı, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əmelge aşırışımız kerek.
0: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün əmі әрзейді.
6: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, үш минутта сабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчеден қақуды.
5: Мұқапат пөлі тарқтылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер hakikaten test ediyordu.
1: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli karızının kararlı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvatıdı.
5: Bir güne gözümle şundak assamla, karızların bırakıp tügep gitken bolsa, Әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымын.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірің. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
7: 民族广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
8: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
9: 第八讲，供奉中国与中华民族内聚发展，辽宋夏金时期。对峙如宋辽夏金，都被称为桃花时。习近平。辽宋夏金时期，中华大地上政权并立，契丹人耶律阿保机建立辽朝916-1125，耶律大石率部众西迁建立哈拉契丹1124-1218，史称西辽。汉人赵匡胤建立宋朝960-1127，史称北宋。1127年，康王赵构在应天府（今河南商丘）即位，国号仍为宋，史称南宋。 1127-1279。党项人李元昊建立西夏1038至

0: Özünün erkinlik toğrusudaki sözünün muhimliğinden vazgeçip, onun digerlerinin hemisiyle koşuladığını bildirdi. Karenin okuştan toxtap, bir iş üstüde oylavatkan dek, oltırıp kol yazmını varaklıgalı turdi. Muş pırsatı davulay, navada Pomorski bilen uçuruşup kalsan, menin Janib Tömür Yol Bankisi Kredit Birleşmiş Şirketinin daimi heyetlik orunda işligimnin bağlıkını dep koysan. Oblonski, xelidin beri tema kılıp kilovatkan bu hizmet toğurluk tolu sözlep ketkeşke, gepnin ait ıxcam hatasız dedi. Karenin onundan yeniden tesis kılıngan bu orunun ehvalini tepsili sorap, andın çoğun kırı ketti. O, bu orunun işlerinin özünün planına karşı kilidigan yerleri bağımı yok, şunu oyla vatatti. Lekin o yeni organının işleri bek mu mürekkep. Onun üstüge özünün planının çetilidigan dairesi bek mu ken bolgaçka, derru hüküm çıkırışka amalsız gelip, közüdün közeynikini elip, Oblonskiydin sorudu.
1: Men onunga bu iltimasını desem boludu. Lekin neme üçün bu orunga kızıqıp kaldın?
0: Yıllık maaş yakşı. 9000 rubliği bar deken. Menin kısad ehvalim.
1: 9000 rubli?
0: Karenin kapakları türülüp onun sözünü tekrarladı. Oblonski talep kılıp atkan bundak köp maaşlık orun, o özünün planı da tekitligen ixtisatçallık prinsipinin asası maiddiği zıt idi.
1: Men hazırkı yukur maaş tüzümünün hükümetimizden hata ixtisadi siyasetinin işbadisi işkellik toğırlık bir parça makalı yazgan men.
0: Ondak olsa senin hiç kandak kılış gerekti. Meselen, bir bankı başlıkının maaşı 10 000 rubli boğan bolsa, bu onun kıgan hizmetigi erzidigan hak. Yeni meselen, bir injinerinin yıllık maaşı 20 000 rubli bolsa, bu onun kılavatka işinin istikballık muhim hizmet hikayelikini bildirdi.
1: Meningçe maaş mı tavar üçün tölündigan hak. Şunu bu hak talep kanunu tarafından belgeleniş gerek. Eğer maaş belgelengende bu kanunu sel karalsa, mesela bir şöyenini bile pütküzgen, bilim hem kabiliyette köp paraklanmaydıgan işki enjinerinin biri yılı 40 000 rubli asa, yeni biri 2 000 rubli elip, şu maaşı kanaatlense. Yani mesela, hiç kandak alaylıki yok bir advokat bilen, adetki bir atlık esker yukur maaş bilen bir bankının başlıklıkı teyillense. Kesip etalaymen ki, bu kıl maaş talep kanunu bu içemez. Belki uçuktan uçuk şahsi menfaat yolu bilen belgelengen buludu. Bu intayın kabih suyu istimallık kılmış. Hükümet hizmetlerge pek mi ziyallık. Menin karşımça.
0: Oblonski deru kuyoğlunun sözünü bölüp etti. Oğo şundak. Ama hazır hükümet devletki paylık yeni organlarını kuruvatıdı. Nemeli deyle bunun hemisi istihbalı parlak işla. Hazır en muhim buluvatka iş çokum yakşı işleş. Oblonski yakşı işleş digen sözünü alaydı tekitlep eytti. Karenin yakşı işleş, durus işleş digen bu sözünün Moskova'da tarkılıp yürgen mänisini hazırgıcı bilmeytti.
1: Durus işleş digen pasıplıktan bir kıl amile.
0: Bu geplerini koyup, pürse çıkıp kalsa, Pomorski'ye dep, bana bir yardım kığına.
1: Bu iş köpürek, Bolgarinov'ku bağlı mı deymen?
0: Bolgarinov taraptikiler tolu koşulgan, dedi Oblonski kızırıp gitip. Bolgarinov'nun gip çıkkanda Oblonski'nin kızırıp ketkini, Бүгін әтігенде о, оның үйге беріп, яман тәсірат білен қайтып келген еді. Облонуски өзі тәләп қылып атқан қызметнің тәрәқият ыстықпалы ба, Раурус қызмет ішкәлікіге чоңқыр ішенген болғаш қыла, о, яхудинің үйге баған еді. Лекен о, адам өзгі оқшаш оның құбыл қылышыны сақлап тұрған адамләні құбыл қылмай, құбыл ханысы да ішкі саат сақлытып қойған еді. Шуңа, о, ішіні ойлысыла, Облонскийнің бәдіні тікелдішіп кетәтті. Падыша Риорик әвлатлардың болған Облонский, о, яхудинің құбыл ханысы да ішкі саат сақлап олтырып қалғыны үшін мұ? Яки өмірде тұнжы қетім аты бауылырының yолыдың шықып, өкіметкі садық болмай, өз алдығы yол іздеп маңғаллықы үшін мұ ішкіліп, өзіні толымы бі арам сезәтті. Облонский Болгариновның құбыл ханысы да күтіп олтырған шу ішкі саат ішіде ройны түшірмей, құбыл ханы ішіде ұяқтың бұяққы меніп жүрген. Пат-пат бұрытыны толғап, башқы әрзчілі білен паранлышып тұрған. Яны өзіні мәсқір қылған дәк қылып, «Яхудиға менің бір хажитым түшті, әпсус, көп сақлытып ішім пүшті» деп қошақ қошып, шу арқылық бұ ерді олтырғаллаға, әм өзіге бұ ерді ұзақ олтырып кетішінің азабыны сәздірмәсілікіні ойлыған еді. О, шу ішкі саат ішіде бі арам әм түт-түт болып олтырды. Ақыр, Болгаринов оны құбыл қылған мұ болды? Лекен немі сәвептің ішкәлікіні өзімі білмейді. Я, яхудиға менің бір хажитім түшті, әпсус, көп сақлытып, ішчім пүшті деген чақ-чақ кепінің сәвебідің мұ? Яки башқы сәвептің мұ? Болгаринов оныңға ғалитылы бір сыпайлік білен муамелі қылды. Бұ муамелісідің, Облонскийні кәмісті кәлікідің көрәңлігендек бір қыл халет көрініп тұратты. Ақырда о, оның тәліпіні рәт қылды. Облонский бұ ішланы ұнтып кетішіні ойлап жүргенде, Каренин оның ісміні шығарып қалған еді, оның қызырып кеткені шұныңдың еді.
2: Сізге азады немі керек?
1: Ашыныңыздың сізге азған қатлы керек?
2: О, қатла бұй әдемес.
1: Мен сізге ойнышыңызды өйге чақыртып келешіңізге болмайдығалығы тоғырлық кеп қыған.
2: Оның білән көрішіп зөрір бұп қаған. Чүнкі...
1: Мен оял кішінің немі зөрір еттің ойнышы білән көрішідіғалығыны сүріштіп әксемес.
2: Сіздің мағиетіңіздегі бұ шапқасызлығыны бұрын әжеп білмәптіген мән?
1: Әр кіші өзінің хотыныға әркілік білән еметіне 100 абыройны сақла шәрті берен береді. Шындақкен, бұны шапқасызлық деп аташқы боламда?
2: Білсіңіз, бұ шапқасызлықты мұ яма еш, бұ деген жүр әзілік.
1: Яқ, әгер сіз бұл сөзді ішілдісіні яқшы көрсіңіз, әмісі сізге шөні дәп қойай. Ерінің ненені еп тұрып, ер білен балысыны ташлап кетмекші болға адамны рәзілдісі болуды.
0: Үрмәтлік радио аңлығучыла, аңлаватқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Абдурсул Абдырийым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренина». Сән білән мәсләет ішідіған ені бір іш ба еді. Аннаның іші, деді Облонский, ашу көңілсіз ішіні қаллысыдың чықырып етішкі тұрышы ватқандек, иғыр тәләп бұзда бешені сәл саңар яңқылып. Облонский Аннаның ісміні ағыздың чықырышы білән тән Карениннің чырайы өзгерді. Байқы құшал кейпиятыдың еш неме қалмеді. Оның орныны orgıllık ve murdu rengi igilidi.
1: Sen meni zadı neme kıldaysan?
0: Dedi o, sapada oltırgan kıyapıtını bir dili özgertip ve kolu da tutup durgan közeynikini kopallık bilen katlat.
1: Bir kararı kel demekçi men. Kanda karar bosu meyli. Alexey Aleksandrovich. Men
0: o onunga seni hakaretlengen er dep emes demekçi boluvidi. Lekin işini buzup koymayı dep korkup derru u gepni özgertip aldı. Seni dövlet erbabı dep emes. Bir insan, ak gönül bir insan dep oylap sana müraciət kılıp atımen. Onu işin ağırsın.
1: Sen zatı ne mi demekçi?
0: Pes avazlı sordu karının.
1: Onun rahim şapkat kıl demekçi men. Sen mi bana okşaş onun ehvalini öz gözün bilen köygen bolsan? Şu çağda onun rahim kılgan bolattın.
0: Onun ehvali hemme tereptin iğir. İntayın iğir.
1: Men!
0: Dedi karının çırkırak avaz bilen cevap verip.
1: Anna arka divinani arzusuğu yetti edip oylaymen.
0: Yak, Alexey Aleksandrovich,
1: Tanrı hakkı da birbirinle ondak adavet saklap yürmenle. Ötke iş ötti. Onun ümit kıldığının acır şişkelliğini sen mi bilirsen?
3: Lekin, ben onunla oğlum ne menin ilkimde kaldırışını şarkıp koysam, o acır işin vazgeçidi o dep oylugan. Hem şu oyun boyunca onunla cevap mı belgen? Hem bu iş ne? Şunu bilen pütti deyip oylap yürettim. Hazır mı bu işini tüyge işte bilmen?
0: Dedi karının yeni şu avaz bilen.
1: Tanrı hakkı, hapı olma.
0: Dedi Oblonski, kuyoğlunun tızığa boş urup koyup. İşte tüygünü yok. Bu işin ceryanını sana esiltip koyuşumu icazet belgin. İşkinle ayrılıp gitken de sen onunla dünyada yokken korsaklığını kıldın. Ya onun erkin yürüyüş, acır iş digendek taleplerinin hemisi gibi makul dedin. Uzunun bu ken korsaklığından katlık tesirlendi.
1: Yak toktap dur, gepim ki kulak sal.
0: O hakikaten senden tesirlendi. En deslepte aldığında özünü eyiptar mı sezdi. Ama çonkur oylap gitemedi. Uçakta oylap geçişimi tesiydi. Şuna hemmedin vazgeçti. Lekin real turmuş bilen vakit onun ehvalının intayın azaplık şikayetini, onun berdaşlık verişinin mümkün emeslikini ispatlap koydu.
1: Men Anna Arka Divina'nın turmuşuna kılç kızıkmayman.
0: Dedi karının kaşlarını uçurup durup onun sözünü bölüp. Meni keçür, bu gipinin rastlıkıga mı işenmeymen? Dedi Oblonski, onun bu sözüge sılıklık bilen itiraz bildirip. O, özünün ehvaldın özülü azaplınıdı. Onun azap tatışının başkalağı kılıç paydası mı yok? Sen onu kıgalları özüge yenivatıdı o, dep oylaydıgan sen. Bunu onun özümü düşünüdü. Hem sınırdım başka nersimi talep kınmaydı. Talep koyuşka yüzümü çıdımaydı. Men, minin ailemdikile, hem onu yakış gördüğü ademle, sendin ötünüp, ötünüp soraymış. Onu yol koy. O nemi üçün bundak azapını tatış gerek? Onun, bundak azap tatışının kimgi paydısı bak?
1: Keçirin, siz beni ayıplarının orduğu koyup durup gep kalıp atkan dek, turusiz.
0: Yak yak, herkes ondak emez. Meni gipimle düşengin, dedi Oblonski onun koluğa kolunu tek güzüp. Huddi kolunu tek güzse o yumuşap kalıdıgan dek. Мен пақат оның әхвалы ин